0: Tani chibcha xia, an la chenggang jie ji dun shi lakpo. San xue rang da zhuwa qing yin.
1: Yong a, qian neng an nian zhuwa yin da.
0: Yong a.

chiling di gyachim shubje dogal suzan jini korke be gyurim na lo la gale ka ben de sro chebe ina de ya nyesu ke ya gu kya mang bu chi gu ji chen na sha la da nyesu ke ya gu kya de yin na ga zi ge to ne xiu xi yi shu go wa de la

0: chingi. Ninda chingi. Chenda chuje nye kumindu. Yine tapsi karyoshe. Nye duru cheje. Natsa chue tup cheoshe. Kese putu gachi na. Sema subje pa logo kiri. Changme kha cheya di. Jili yang ya zomya che duri sigo mashbe. Ngari dos char chin su na. Ani puchi ilu sugu yi.
1: Rangi shingui be. Mune che na sa za mangu ji penzu dungge che suwa ki guo shi. Chon ni nga ge shen du yu be lega da, nian du yu be geji shi shi. Nye che na shang jen ki ni, rangi shi cita chu ki. Samlu ya uje do da, ki ni nga le, jing no geji shi ya de yo ma shi.
0: Yin gyu ta ga shi. Kan da chang bu min du.
1: Ngui gu la xia sa ru bu. Ngui yu ki ma shi.
0: Ngui ma zhu da. Nga mu go. Nye xie bing bu. Ngui ma zhu da nga mu go qie.
1: Di na le ngui ma dos yu. Ka na ge di ge. Nga re ki ngui yin. Sama yang zha zheng zheng hao ge lu ge zi zi. Ge nye le guo xi le guo sum. Lan da ya xi.
0: Nga mu go.
1: Zi. Pa lin da. Tu gyun ki nye ge zheng zheng hao nye le. Ya wo xi ra qi ge yu bu. Ngui ma ngu sume. Yung bu ra zhu nu. Gim zhen zhi ba.
0: Ya chu a.
1: Nye xin gu yu. Nga ra nye xin zheng ma shi. Nga ni nye zu kar yu nye sim na nyan tu me. Kar sam ne kar xin nye xu yu. Ra ni nye zu kar yu nye sim na nyan je. Kun xin ma shi. Ta ri rang ge. Xiang qie le di zi xi ge bu shi. Bung gi ne ta bu du. Lo chu lang su zhu guo shi bu. Rang ge lo chu lang su du zhi xie bu shi. Di zhi xie ne ya hu du. Tong ge xie ru da ku ru yu xie qi. Ya hu du. Hu ya, da ra yi nye su ge bu shi. Nga zhu yin da.
0: Nye me zi ge gu.